0: Kanal 77. Samo hitovi.
1: Ova SM.
2: Slušaj glasno.
1: My name is Alex Horn.
2: Samo hitovi.

0: Samo hitovi. Kada sedum, sedum. Uvaj se.
1: Slušaj glasno.
2: Mi pola šlatka i sigurno šlatka daš da koga su.
1: Kanal 77.
0: Samo hitovi.

Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina po Prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.